0: Ovog života.
1: Ko peva Zlo nemis.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

Poštovani slušalci, javljamo se iz našeg studija. Na talasima ste Radio Andrijevice i pratite naše jutarnje uključenje. U nastavku slušate koji su to centralni naslovi dnevnih novina dan sa 27. maja.

0: Frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.
1: Alo. Pa gdje si, brate?
2: U Trstu.
1: Šta radiš u Trstu?
2: Ovaj se juče čekirao da je ovde i hoću da vidim na kom mestu će sledeće da se čekira, nemoj da bi rekla nekom.
1: Ti čekaš da se on čekira? I šta ćeš kad ga vidiš?
2: Otkud znam? Mahnuću mu.
1: Ti si za ustanovu, bre.
2: Aj, čao, to da se spremam. Ćao.
1: Ajde.

Još jednom vam želimo dobro jutro iz našeg studija. U toku je jutarnji program. U prošlom uključenju smo imali pregled štampe, a u ovom pravimo kratak pregled vijesti koje su aktuelne ovog dana.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 7 vozila i vozača učesnika u saobraćaju. Remećenja javnog reda i mira nije bilo. Tu su informacije iz CEDIS-a. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom ostati u terminu od 8.30 do 14.30 iz Bigličko naselje Kraštica, fabrika Sokoštark, sela Slatina, Zabrđe, Trešnjevo, dio sela Saoce, zaseo Gunjaje, dio sela Prisoja, naselje u blizini fabrike Sokoštark. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom u slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi.

Još jednom vam želimo dobro jutro iz našeg studija. U toku je jutarnji program. U prošlom uključenju smo imali pregled štampe, a u ovom pravimo kratak pregled vijesti koje su aktuelne ovog dana.

U ovom uključenju društvene teme. Crna Gora će naredne godine dobiti zakon prema kojem će javne institucije i preduzeća te državna uprava imati obavezu da nabavljaju hibridna i električna vozila. Efekat je smanjenje uticaja štetnih gasova koje proizvode automobili. To je najavljeno na sjednici Zelene poslaničke grupe gdje je razmotrena strategija razvoja saobraćaja, uticaj na ekonomski razvoj i ekološku održivost. Da na zagađenje vazduha posebno utiču istupni gasovi iz automobila nije nepoznanica, a da bi se ublažila takva pojava naredne godine na snazi će biti zakon koji će imati i obavezujuće norme za javni sektor. To je na sjednici najavio Nikola Veljović iz Ministarstva saobraćaja. Zakon će obavezati javne institucije, javna preduzeća i državne uprave na nabavku hibridnih ili električnih vozila i bit će ograničeni što se tiče budžeta i snage i slično, kaže Veljović. I nije rešenje samo u usvajanju zakona, već u doslednoj primjeni, konstatovao je poslanik Boris Mugoša iz Evropskog saveza. Vidjeli smo sad jedan primjer iz lokalnog preduzeća, direktoru je trebalo vozilo od 120.000 eura, trebalo mu je malo nešto jače da se bolje osjeća u njemu, tako da bi volio da ti državni organi svojim primjerom pokažu i na lokalnom nivou što znači korištenje tih hibridnih i električnih pogona, poručio Mugoša. Nezavisna poslanica Radinka Činčuri je saopštila da Podgorica ima dva puta više vozila po glavi stanovnika u odnosu na London. Nažalost, starost tih automobila je u prosjeku oko 17 godina. To su automobili na dizel gorivo, najveći broj ili na benzin. Nedavno je s Evropskom investicijnom bankom potpisan ugovor vrijedan 250 miliona eura. Najviše će otići za željeznicu 175 miliona i to rekonstrukciju pruge Bar Golubovci i sanaciju tunela Sozina, kazao je šef kancelarije Davor Kunc. Na Bar Golubovci grant je 112,5 miliona eura, to je drugi po veličini grant za Crnu Goru, najveći je 155 miliona za Mateševo Andrijevica za autoput. Na sjednici Zelene poslaničke grupe tema je bila strategija saobraćaja. Potencirano je pitanje putnih infrastrukturnih projekata i avio saobraćaja. Iz Eko fonda je saopšteno da imaju programe subvencija za nabavku električnih automobila, ali da je ključno da se donesu prateća podzakonska akta kako bi se u tu instituciju slivao dodatni novac za finansiranje ekoloških projekata. Prenosi Radio Televizija Crne Gore.

0: jutarnji program Radio Andrijevice. Da podsjetim, sa vama se do 11 časova druže Ramis Gruda i Olja Đukić. Uvaženi slušalci, Kulturno-umjetničko društvo Komovi iz Andrijevice prošle nedelje učestvovalo je na tradicionalnom internacionalnom festivalu Sveti Kiril i Metodij u Ohridu. Naša gošća u studiju bila je rukovodilac i predsjednica KUD-a Komovi Ivana Zečević. U ovom uključenju slušamo dio razgovora. Ivana, evo prilike da preneseš našim slušalcima utiske s ovog lijepog kulturnog događaja i kaži mi, da li ovaj festival ispunio sva vaša očekivanja?
1: Tako je, Olja, kao što ste već i pomenuli, festival već šestu godinu za redom posjećujemo i naravno da svaka godina nosi neke posebne utiske i neke posebne priče. Festival je zaista ispunio sva naša očekivanja i vratili smo se, onako da kažem, zadovoljni i puni utisaka sa festivala. Poslužilo nas je lijepo i vrijeme, festival je bio na otvorenom. Kao što ste već i pomenuli, to je internacionalni festival folklora Sveti Kiril i Sveti Metodij. Pod pokroviteljstvom EAF-a, jedne evropske organizacije, asocijacije festivala folklornih, tako da zaista je sve bilo na visokom nivou i bilo nam je čast i zadovoljstvo da smo učesnici tog festivala.
0: Koliko je članova KUD-a učestvovalo na festivalu, kojim koreografijama ste se predstavili, kako je sve to proteklo i da li je bilo kakvih nagrada?
1: Ovog puta smo učestvovali sa našim izvođačkim ansamblom i ansamblom veterana, tako da smo učestvovali sa nekih 15 članova. Zaista smo se potrudili da se na što bolji način predstavimo i da naravno našu opštinu i državu predstavimo na najbolji moguć način. Što se tiče samog festivala, nije bio takmičarskog karaktera, ali kao što sam rekla, sami naziv Internacionalni festival folklora i pokroviteljstvo EAF-a je zavrijedilo našu pažnju i naravno dobili smo certifikat. Tim certifikatom se možemo naravno i prijaviti na razne festivale širom Europe koji su internacionalnog karaktera i na lakši način doći do učešća na tim festivalima, što eto do sada mogu reći da nismo baš imali priliku, tako da smo jako zadovoljni. Predstavili smo se koreografijom Vrsuta, naravno igre i pjesme iz Crne Gore. Eto, moram pomenuti da smo imali tu čast da, obzirom na to da su bili praznici u Crnoj Gori, da je zaista dosta ljudi putovalo. Tako se desilo i da smo imali publiku iz Crne Gore, prosto je bilo par ljudi koji su došli na odmor u Ohrid i eto tako igrom slučajeva zadesili su se tu, imali smo i našu publiku i naravno velika čast i zadovoljstvo kada vas neko podržava, a negdje se na stranu, i prosto njihova podrška nam je u tom trenutku i tog dana mnogo značila.
0: Ivana, kako je publika reagovala na vaš nastup ove godine i da li je bilo posebnih trenutaka koji će ostati u trajnom sjećanju članovima društva?
1: Posebnih trenutaka je naravno bilo, kao i svakog puta kada putujemo. Zaista ne možete dočarati riječima koliko se desi nekih nepredvidivih situacija koje su posebne na svoj način i koje nam ostanu onako duboko urezane u sjećanju i u našim srcima. Publika je zaista reagovala jako, jako lijepo, sudeći po njihovim aplauzima, jako smo zadovoljni i nema ništa ljepše nego kada pođete negdje van granica Crne Gore, predstavljate svoju državu i zavrijedite veliki aplauz, onda vidite koliko vrijedite i kada se ljudima svidi ono što radite, a nisu upućeni, tako da kažem, u ovaj naše igre i pjesme i u našu tradiciju, onda zaista vidite da ste postigli veliki uspjeh i da to što radite ima veliku vrijednost.
0: Učešće na međunarodnim festivalima zahtijeva mnogo truda, rada i odricanja. Kako protiču pripreme za jedan ovakav nastup i koliko članovi ozbiljno pristupaju svakom izvođenju?
1: Tako je, zaista treba puno rada, truda i odricanja. Treba puno vremena za pripreme da bismo se na što bolji način predstavili. Članovi su, u zavisnosti od toga koliko se dugo pripremamo, naravno ozbiljni. Na samom početku damo malo prostora i toj nekoj opuštenoj varijanti, onda kada se primaknemo ono što bi se reklo putovanju i tom periodu kad treba da učestvujemo i da se predstavimo, zaista se članovi onako na visokom nivou potrebuju trude da to bude što bolje, da ispoštujemo sve što smo radili u prethodnom periodu i da zajedno sa mnom ponesemo samo dobre stvari sa putovanja, da nema prostora onako da kažem da budemo razočarani ili da krivimo sebe da nešto nismo uradili kako treba. U svakom slučaju damo 100% od sebe.
0: A da li je bilo kakvih izazova tokom organizacije puta i gostovanja?
1: Samo putovanje je za nas uvijek izazov na neki način, posebno za mene. Pođimo od toga da moramo pripremiti prevoz, saglasnosti za djecu koja su maloljetna, da trebamo pripremiti svu papirologiju koja mora biti uredna da bismo mogli da pređemo granicu na pravi način, onako bez tenzija i nekakvih, da tako kažem, nekog talasanja. Tako da samo putovanje jeste izazov, ali kada imate dobru ekipu oko sebe, kada imate dobrog prevoznika, moram eto pomenuti zaista čovjeka koji zaslužuje da se pomene, jer prosto i na koncertu smo ga pomenuli i uručili mu zahvalnicu, to je Nebojša Čukić, vozač koji je uvijek tu uz nas i koji zaista da 100% sebe da put prođe kako treba i tako uvijek se

na današnji dan 1921. godine odredbama Rapalskog ugovora prekinuto je finansiranje crnogorske vojske u Gaeti, na koje se bila obavezala Italija ugovorom s Crnom Gorom 30. aprila 1919. godine. Rasformiranjem vojnih jedinica eliminisan je poslednji faktor koji je eventualno mogao uticati na obnovu crnogorske države.

prodajem 13 ovaca, 22 jagnjeta, dvisku i ovna. Cijena po dogovoru. Informacije na broj telefona 069 416 303, 069 416 303.

Dragi slušalci, naše jutarnje druženje privodimo kraju. Vjerujem da vam je bilo prijatno sa nama. U nastavku programa poslušajte vijesti Radio Andrijevice koje počinju 11 časova. Hvala još jednom, ostanite i u nastavku programa na istoj frekvenciji. Prijatan dan.

0: Radio Crne Gore, prvi program.
1: Poštovani slušalci, na talasu ste Radio Crne Gore. U narednim minutima na programu je Siesta, muzička emisija koju priprema redakcija zabavne i jazz muzike. Govorit ćemo o ulozi muzike u filmskoj industriji i listat ćemo muzičke stranice jazza kroz filmove u kojima je korišćen.

Loši izgledi za sutra još je jedan noir film iz 1959. godine. U njemu dominira muzika Modern Jazz Kvarteta, jedna od najznačajnijih grupa koja je nastala 50. godina prošlog vijeka. Oni su spojili bebop stilove sa estetikom klasične muzike, stvarajući hladan i elegantan zvuk koji su neki kritičari nazvali kamernim džezom. Kompakt disk sa muzikom iz tog filma je u vrhu filmske muzike tog doba i donosi nam klizanje u Central Parku, gracioznu baladu u stilu valcera, jednu od najtrajnijih i najpopularnijih numera kvarteta.

0: Nedostatak radne snage i spore administrativne procedure za izdavanje dozvola za boravak i rad stranaca ozbiljno prijete predstojećoj turističkoj sezoni, upozorili su privrednici na okruglom stolu koji su organizovali Unija poslodavaca Crne Gore i Ministarstvo unutrašnjih poslova u hotelu Splendid. Na skupu kojem su prisustvali predstavnici MUP-a, područnih jedinica tog resora i brojni poslodavci, ocijenjeno da je efikasnost sistema izdavanja dozvola direktno utiče na poslovanje kompanija, posebno u sektorima turizma, ugostiteljstva, građevinarstva i usluga. Poslodavci su zatražili značajno ubrzanje procedura uz inicijativu da se kompletni zahtjevi rešavaju u roku od najviše 7 dana.
1: Neujednačena praksa područnih jedinica MUP-a i različito tumačenje potrebne dokumentacije stvaraju ozbiljne probleme privredi, posebno u oči i ljetnje sezone, poručeno je sa sastanka. Privrednici su ukazali da se od poslodavaca često traži dostavljanje dokumenata koji već postoje u elektronskim evidencijama državnih organa, što dodatno komplikuje postupke i povećava administrativne troškove. Potrebna je bolja koordinacija između MUP-a, Poreske uprave i drugih institucija kako bi se dokumentacija pribavljala po službenoj dužnosti, a procedure bile jednostavnije i efikasnije, istaknuto je tokom diskusije. Posebna pažnja posvećena je digitalizaciji sistema, uključujući prihvatanje elektronski potpisanih dokumenata, digitalnih apostila i verifikovanih potvrda, kao i mogućnosti elektronskog podnošenja zahtjeva i praćenja statusa predmeta. Učesnici su zaključili da bi unapređenje procedura donijelo višestruke koristi, od zakonitijeg i bržeg angažovanja radne snage i smanjenja sive ekonomije do povećanja budžetskih prihoda po osnovu poreza i doprinosa.

0: U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirano je 20 saobraćajnih nezgoda, a poginula je jedna osoba. Iz operativno-komunikacionog centra uprave policije saopšteno je da su teže povrijeđene dvije, a lakše 8 osoba. Navodi se da je u Podgorici evidentirano 8 nezgoda, a u Kotoru i Budvi po 3.
1: Po jedna nezgoda evidentirana je u Baru, Ulcinju, Tivtu, Veranama, Plavu i Andrijevici. Izdata su 534 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 40 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 3 para registarskih tablica.

na današnji dan 1921. godine. Odredbama Rapalskog ugovora prekinuto je finansiranje crnogorske vojske u Gaeti, na koje se bila obavezala Italija ugovorom s Crnom Gorom 30. aprila 1919. godine. Rasformiranjem vojnih jedinica eliminisan je poslednji faktor koji je eventualno mogao uticati na obnovu crnogorske države.

0: Nedostatak radne snage i spore administrativne procedure za izdavanje dozvola za boravak i rad stranaca ozbiljno prijete predstojećoj turističkoj sezoni, upozorili su privrednici na okruglom stolu koji su organizovali Unija poslodavaca Crne Gore i Ministarstvo unutrašnjih poslova u hotelu Splendid. Na skupu kojem su prisustvali predstavnici MUP-a, područnih jedinica tog resora i brojni poslodavci, ocijenjeno da je efikasnost sistema izdavanja dozvola direktno utiče na poslovanje kompanija, posebno u sektorima turizma, ugostiteljstva, građevinarstva i usluga. Poslodavci su zatražili značajno ubrzanje procedura uz inicijativu da se kompletni zahtjevi rešavaju u roku od najviše 7 dana.
1: Neujednačena praksa područnih jedinica MUP-a i različito tumačenje potrebne dokumentacije stvaraju ozbiljne probleme privredi, posebno u oči i ljetnje sezone, poručeno je sa sastanka. Privrednici su ukazali da se od poslodavaca često traži dostavljanje dokumenata koji već postoje u elektronskim evidencijama državnih organa, što dodatno komplikuje postupke i povećava administrativne troškove. Potrebna je bolja koordinacija između MUP-a, Poreske uprave i drugih institucija kako bi se dokumentacija pribavljala po službenoj dužnosti, a procedure bile jednostavnije i efikasnije. Istaknuto je tokom diskusije. Posebna pažnja posvećena je digitalizaciji sistema, uključujući prihvatanje elektronski potpisanih dokumenata, digitalnih apostila i verifikovanih potvrda, kao i mogućnosti elektronskog podnošenja zahtjeva i praćenja statusa predmeta. Učesnici su zaključili da bi unapređenje procedura donijelo višestruke koristi, od zakonitijeg i bržeg angažovanja radne snage i smanjenja sive ekonomije do povećanja budžetskih prihoda po osnovu poreza i doprinosa.

0: U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirano je 20 saobraćajnih nezgoda, a poginula je jedna osoba. Iz operativno-komunikacionog centra uprave policije saopšteno je da su teže povrijeđene dvije, a lakše 8 osoba. Navodi se da je u Podgorici evidentirano 8 nezgoda, a u Kotoru i Budvi po 3.
1: Po jedna nezgoda evidentirana je u Baru, Ulcinju, Tivtu, Beranama, Plavu i Andrijevici. Izdata su 534 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 40 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 3 para registarskih tablica.

prodajem 13 ovaca, 22 jagnjeta, dvisku i ovna. Cijena po dogovoru. Informacije na broj telefona 069 416 303, 069 416 303.

Zbog planiranih radova na mreži, sutra 28. maja bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8:30 do 14:30 Bojoviće, Božiće, Poda, Kuti, Cecuni, Jošanica, Dulipolje, mini hidroelektrana Bradavac, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina i Zoriće i dio sela Seoce. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. Saopšteno je iz CEDIS-a.

Da ponovimo informaciju iz Automoto Saveza, saobraćaj se obavlja bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji, apeluje se na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa na mjestu izvođenja radova. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima, koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirano je 20 saobraćajnih nezgoda, a poginula je jedna osoba. Iz operativno-komunikacionog centra uprave policije saopšteno je da su teže povrijeđene dvije, a lakše 8 osoba. Navodi se da je u Podgorici evidentirano 8 nezgoda, a u Kotoru i Budvi po 3. Po jedna nezgoda evidentirana je u Baru Ulcinju, Tivtu, Beranama, Plavu i Andrijevici. Izdata su 534 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 40 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 3 para registarskih tablica.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 7 vozila i vozača učesnika u saobraćaju. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

Oban. Energija ovog dana vam odgovara, ali je moguće da ćete preuzeti na sebe više nego što realno možete postići. Na ovaj način ćete umjesto da ubrzate, samo usporiti. Birajte prioritete. U emotivnom segmentu jaka mogućnost za flertovanje ili avanturu. Bik. Danas biste trebali da obavite dosta sitnih obaveza, ali vam je pažnja rasuta pa je moguće da ćete teško uspjeti da uklopite sve. Odličan odnos sa nadređenima, ako vam je potrebna usluga ili slobodan dan. Vrijeme je da se aktivirate. Veliki emotivni intenzitet. Blizanci. Možete biti zabrinuti zbog teškog odvijanja nekih poslovnih situacija. Također, mogući su i veći troškovi tokom ovog dana. Lako ostvarujete komunikaciju sa suprotnim polom, ali nemojte previše pritiskati je pričom, niti opterećivati ličnim problemima. Rak. Možete imati problema ako kasnite sa obećanjima koja ste dali poslovnim saradnicima, ni sa voljenom osobom, danas vam ne cvetaju ruže. Sve vam smeta, lako reagujete, preosjetljivi ste. Možda je bolje da se malo povučete i okrenete odmoru. Lav. Opet dolazite u situaciju da preuzmete previše na sebe i poslije ne znate kako da se iz toga iskobeljate. Morate znati svoje granice i prilagoditi se njima. Mogućnost propusta. Smatrate da voljena osoba previše očekuje od vas. Umorni ste od nekih situacija. Djevica. Dobijate informacije o projektu oko kojeg ste angažovali se u prethodnim danima. Malo vam je naporno, ali ste svjesni da je neophodno da budete ažurni od samog početka. Prema voljenoj osobi danas ćete biti nežniji i romantičniji nego inače. Vaga. Imate potrebu da napravite dogovor, ali je teško ostvariti pravu komunikaciju sa saradnicima. Nikako ne uspijevate da se uklopite. Ako vidite da ne ide, ostanite za neki drugi dan. Jedna osoba se interesuje za vas i to vam je sada već više nego očigledno. Škorpija. Vaši su planovi odlični, ali ćete ostati samo na tome, na planovima. Poslovne okolnosti su takve da ćete morati da se posvetite obavezama i sve ono što ste željeli ostavit ćete za neki drugi dan. Intenzivan susret sa osobom koju ste doživljavali kao prijatelja. Strijelac. Ljudi sa kojima danas budete dolazili u kontakt su proračunati i potrebno je da ne žurite sa odlukama. Nije neophodno za odgovore i za zaključivanja danas. U emotivnom segmentu, iako nemate pravog razloga, osjećate veliku ljubomoru i posesivnost. Jarac. Zadovoljni ste komunikacijom sa poslovnim partnerima, ali vas ona iscrpljuje. Ipak, trudit ćete se da budete na visini zadatka. Emotivno je ovo ispunjen dan, nekih sitnih problema će biti, ali ništa što bi moglo narušiti odnos sa voljenom osobom. Vodolija. Danas se lakše iscrpljujete zbog velikog odliva energije. Bilo bi dobro da usporite i posvetite se sebi. Od voljene osobe previše očekujete i moguće je da vam danas ne može pružiti pažnju koju tražite. Ribe. Očekuju vas dobri trenuci u poslu, dobar odgovor sa partnerima i radovanje zaradi. Dan je pogodan za prilazak osobi koju ste upoznali kroz posao. Druga strana čeka vašu inicijativu.

dragi naši prijatelji, nije sme grupa Kruna. Vlatko Kitanovski natapani. Maestro Aleksandar Petrevski Breza natapan.

Ovan. Energija ovog dana vam odgovara, ali je moguće da ćete preuzeti na sebe više nego što realno možete postići. Na ovaj način ćete umjesto da ubrzate, samo usporiti. Birajte prioritete. U emotivnom segmentu jaka mogućnost za flertovanje ili avanturu. Bik. Danas biste trebali da obavite dosta sitnih obaveza, ali vam je pažnja rasuta pa je moguće da ćete teško uspjeti da uklopite sve. Odličan odnos sa nadređenima, ako vam je potrebna usluga ili slobodan dan. Vrijeme je da se aktivirate. Veliki emotivni intenzitet. Blizanci. Možete biti zabrinuti zbog teškog odvijanja nekih poslovnih situacija. Također, mogući su i veći troškovi tokom ovog dana. Lako ostvarujete komunikaciju sa suprotnim polom, ali nemojte previše pritiskati je pričom, niti opterećivati ličnim problemima. Rak. Možete imati problema ako kasnite sa obećanjima koja ste dali poslovnim saradnicima, ni sa voljenom osobom, danas vam ne cvetaju ruže. Sve vam smeta, lako reagujete, preosjetljivi ste. Možda je bolje da se malo povučete i okrenete odmoru. Lav. Opet dolazite u situaciju da preuzmete previše na sebe i poslije ne znate kako da se iz toga iskobeljate. Morate znati svoje granice i prilagodite se njima. Mogućnost propusta. Smatrate da voljena osoba previše očekuje od vas. Umorni ste od nekih situacija. Djevica. Dobijate informacije o projektu oko kojeg ste angažovali se u prethodnim danima. Malo vam je naporno, ali ste svjesni da je neophodno da budete ažurni od samog početka. Prema voljenoj osobi danas ćete biti nežniji i romantičniji nego inače. Vaga. Imate potrebu da napravite dogovor, ali je teško ostvariti pravu komunikaciju sa saradnicima. Nikako ne uspijevate da se uklopite. Ako vidite da ne ide, ostanite za neki drugi dan. Jedna osoba se interesuje za vas i to vam je sada već više nego očigledno. Škorpija. Vaši su planovi odlični, ali ćete ostati samo na tome, na planovima. Poslovne okolnosti su takve da ćete morati da se posvetite obavezama i sve ono što ste željeli ostavit ćete za neki drugi dan. Intenzivan susret sa osobom koju ste doživljavali kao prijatelja. Strijelac. Ljudi sa kojima danas budete dolazili u kontakt su proračunati i potrebno je da ne žurite sa odlukama. Nije neophodno za odgovore i za zaključivanja danas. U emotivnom segmentu, iako nemate pravog razloga, osjećate veliku ljubomoru i posesivnost. Jarac. Zadovoljni ste komunikacijom sa poslovnim partnerima, ali vas ona iscrpljuje. Ipak, trudit ćete se da budete na visini zadatka. Emotivno je ovo ispunjen dan, nekih sitnih problema će biti, ali ništa što bi moglo narušiti odnos sa voljenom osobom. Vodolija. Danas se lakše iscrpljujete zbog velikog odliva energije. Bilo bi dobro da usporite i posvetite se sebi. Od voljene osobe previše očekujete i moguće je da vam danas ne može pružiti pažnju koju tražite. Ribe. Očekuju vas dobri trenuci u poslu, dobar odgovor sa partnerima i radovanje zaradi. Dan je pogodan za prilazak osobi koju ste upoznali kroz posao. Druga strana čeka vašu inicijativu.

Stigli smo, poštovani slušalci, do samog kraja još jednog popodnevnog programa. Radni dan je iza nas, a pred nama je veče za opuštanje. Hvala vam na druženju. Sa vama je bila Zorica. Prepustite se muzici i hitovima koji slijede. Odmorite se. Druženje zakazujemo za sutra u istom terminu. Lako i ugodno veče. Želim vam dežurna ekipa Radio Andrijevice.

na današnji dan 1921. godine, odredbama Rapalskog ugovora prekinuto je finansiranje crnogorske vojske u Gaeti, na koje se bila obavezala Italija ugovorom s Crnom Gorom 30. aprila 1919. godine. Rasformiranjem vojnih jedinica eliminisan je poslednji faktor koji je eventualno mogao uticati na obnovu crnogorske države.

0: stvarno najbolje.
1: Jel čuješ?
2: Ne.
1: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
3: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: Nedostatak radne snage i spore administrativne procedure za izdavanje dozvola za boravak i rad stranaca ozbiljno prijete predstojećoj turističkoj sezoni, upozorili su privrednici na okruglom stolu koji su organizovali Unija poslodavaca Crne Gore i Ministarstvo unutrašnjih poslova u hotelu Splendid. Na skupu kojem su prisustvali predstavnici MUP-a, područnih jedinica tog resora i brojni poslodavci, ocijenjeno da je efikasnost sistema izdavanja dozvola direktno utiče na poslovanje kompanija, posebno u sektorima turizma, ugostiteljstva, građevinarstva i usluga. Poslodavci su zatražili značajno ubrzanje procedura uz inicijativu da se kompletni zahtjevi rešavaju u roku od najviše 7 dana.
1: Neujednačena praksa područnih jedinica MUP-a i različito tumačenje potrebne dokumentacije stvaraju ozbiljne probleme privredi, posebno u oči i ljetnje sezone, poručeno je sa sastanka. Privrednici su ukazali da se od poslodavaca često traži dostavljanje dokumenata koji već postoje u elektronskim evidencijama državnih organa, što dodatno komplikuje postupke i povećava administrativne troškove. Potrebna je bolja koordinacija između MUP-a, Poreske uprave i drugih institucija kako bi se dokumentacija pribavljala po službenoj dužnosti, a procedure bile jednostavnije i efikasnije, istaknuto je tokom diskusije. Posebna pažnja posvećena je digitalizaciji sistema, uključujući prihvatanje elektronski potpisanih dokumenata, digitalnih apostila i verifikovanih potvrda, kao i mogućnosti elektronskog podnošenja zahtjeva i praćenja statusa predmeta. Učesnici su zaključili da bi unapređenje procedura donijelo višestruke koristi, od zakonitijeg i bržeg angažovanja radne snage i smanjenja sive ekonomije do povećanja budžetskih prihoda po osnovu poreza i doprinosa.

0: U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirano je 20 saobraćajnih nezgoda, a poginula je jedna osoba. Iz operativno-komunikacionog centra uprave policije saopšteno je da su teže povrijeđene dvije, a lakše 8 osoba. Navodi se da je u Podgorici evidentirano 8 nezgoda, a u Kotoru i Budvi po 3.
1: Po jedna nezgoda evidentirana je u Baru, Ulcinju, Tivtu, Veranama, Plavu i Andrijevici. Izdata su 534 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 40 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 3 para registarskih tablica.

0: ne.
1: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.
3: Odluči se za najbolje.
4: Stvarno najbolje.

Ovan. Energija ovog dana vam odgovara, ali je moguće da ćete preuzeti na sebe više nego što realno možete postići. Na ovaj način ćete umjesto da ubrzate, samo usporiti. Birajte prioritete. U emotivnom segmentu jaka mogućnost za flertovanje ili avanturu. Bik. Danas biste trebali da obavite dosta sitnih obaveza, ali vam je pažnja rasuta pa je moguće da ćete teško uspjeti da uklopite sve. Odličan odnos sa nadređenima, ako vam je potrebna usluga ili slobodan dan. Vrijeme je da se aktivirate. Veliki emotivni intenzitet. Blizanci. Možete biti zabrinuti zbog teškog odvijanja nekih poslovnih situacija. Također, mogući su i veći troškovi tokom ovog dana. Lako ostvarujete komunikaciju sa suprotnim polom, ali nemojte previše pritiskati je pričom, niti opterećivati ličnim problemima. Rak. Možete imati problema ako kasnite sa obećanjima koja ste dali poslovnim saradnicima, ni sa voljenom osobom, danas vam ne cvetaju ruže. Sve vam smeta, lako reagujete, preosjetljivi ste. Možda je bolje da se malo povučete i okrenete odmoru. Lav. Opet dolazite u situaciju da preuzmete previše na sebe i poslije ne znate kako da se iz toga iskobeljate. Morate znati svoje granice i prilagoditi se njima. Mogućnost propusta. Smatrate da voljena osoba previše očekuje od vas. Umorni ste od nekih situacija. Djevica. Dobijate informacije o projektu oko kojeg ste angažovali se u prethodnim danima. Malo vam je naporno, ali ste svjesni da je neophodno da budete ažurni od samog početka. Prema voljenoj osobi danas ćete biti nežniji i romantičniji nego inače. Vaga. Imate potrebu da napravite dogovor, ali je teško ostvariti pravu komunikaciju sa saradnicima. Nikako ne uspijevate da se uklopite. Ako vidite da ne ide, ostanite za neki drugi dan. Jedna osoba se interesuje za vas i to vam je sada već više nego očigledno. Škorpija. Vaši su planovi odlični, ali ćete ostati samo na tome, na planovima. Poslovne okolnosti su takve da ćete morati da se posvetite obavezama i sve ono što ste željeli ostavit ćete za neki drugi dan. Intenzivan susret sa osobom koju ste doživljavali kao prijatelja. Strijelac. Ljudi sa kojima danas budete dolazili u kontakt su proračunati i potrebno je da ne žurite sa odlukama. Nije neophodno za odgovore i za zaključivanja danas. U emotivnom segmentu, iako nemate pravog razloga, osjećate veliku ljubomoru i posesivnost. Jarac. Zadovoljni ste komunikacijom sa poslovnim partnerima, ali

Kratka, emotivno je ovo ispunjen dan, nekih sitnih problema će biti, ali ništa što bi moglo narušiti odnos sa voljenom osobom. Vodolija. Danas se lakše iscrpljujete zbog velikog odliva energije. Bilo bi dobro da usporite i posvetite se sebi. Od voljene osobe previše očekujete i moguće je da vam danas ne može pružiti pažnju koju tražite. Ribe. Očekuju vas dobri trenuci u poslu, dobar odgovor sa partnerima i radovanje zaradi. Dan je pogodan za prilazak osobi koju ste upoznali kroz posao. Druga strana čeka vašu inicijativu.